0: še daljši. Noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
6: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Brezposelnost v Sloveniji upada že tretji mesec zapored. Aprila je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah zavoda.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
15: Dobro jutro v četrtkovem jutru, ko bo sprva še oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj lokalnih krajevnih ploh, jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho. Temperature jutra so v razponu od 10 do 16 stopinj, dnevne pa bodo od 17 do 23. Sobota bo sončna in topla.
16: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prijetno in varno pot v četrtkovem jutru in sporočam, da bo danes med 8 in 14 uro zaprta cesta Spodnje Jezersko Preddvor zaradi del asfaltiranja namreč. Obvoz bo urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Nič 80, 22, 55, ko bo kakšna jutranja sprememba, povejmo si jo na zdaj znani in brezplačni. Srečno pot.
17: Pokrovitelj
18: Klemavit.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavit.si.
0: Radio 1 80.
7: Ja, dobro jutro. Pa kako smo mi to pridni, v smislu, da je tukaj že mali petek in smo vstali tudi danes. To so te male zmage in zmagali bomo tudi to, ne samo zjutraj, ampak cel dan. Lepo jutro, Slovenija, poslušate Radio 1 80, Matjaž Lovše pa iščem samo najboljšo glasbo 80.

Somebody, Bryan Adams in 80-ka. Zdaj pa naslednja pesem je postala tako priljubljena, da so jo v 90-ih v nekaterih državah uporabili celo v uradnih sistemih, pazi to, v uradnih, za čakanje na telefonske linije. Veš to, kar nekam pokličeš, trenutek, vežemo, pa je prejenih je tista muzika,

We Didn't Start the Fire, Billy Joel, 80 kaj tole in zdaj dobite Leo Sayerja. Leo Sayer, ki je bil znan po svoji energiji, imel je take kodraste, bogate, bujne lase, ampak s tole pesmijo ni bilo nič bujnega, nič divjega, ampak romantično. More than I.

0: puščki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda.
13: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
15: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
14: Julči,
15: seveda.
14: Mater, jaz bi jo tudi
15: ej,
14: sam...
15: Julči, pica da te kap.
14: A ja, pica, Julči.
15: Ja, čaja.
16: Pica da te kap.
15: Od Julči.
17: Nič 70, 551, 200.
18: A to sploh gre? Z B kategorijo?
19: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
20: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
21: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pika si.
22: Dobro jutro v četrtkovem jutru, ko bo sprva še oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj lokalnih krajevnih ploh, jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho. Temperature jutra so v razponu od 10 do 16 stopinj, dnevne pa bodo od 17 do 23. Sobota bo sončna in topla.
23: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
24: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
25: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Prijetno in varno jutranjo pot, četrtek je danes, zastoji pa klasika Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Mengeš-Trzin. Danes med 8 in 14 uro pa bo zaprta cesta Spodnje Jezersko predvor zaradi del, pravzaprav zaradi asfaltiranja, obvoz bo rejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna kaplja in obratno. Nič 80, 22, 55, ko se stanje prometno spremeni.
26: Pokrovitelj
27: Klemavet.
28: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
27: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
28: Klemavet.si.
29: Radio 1 80.

0: Radio 1, 80.
1: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro voščim, upam, da bomo imeli super dan. Jaz vam vrtim super glasbo in zdaj dobite Belindo Carlisle. Tole pesem je za njo napisala Diane Warren. Bila je ponujena drugemu izvajalcu, ampak nekje vmes je Belinda ujela to pesem in je naredila vse, da jo je dobila. I Get Weak.

0: U stanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Danes v stanku, torej pesem, ki vas bo vrgla po konci, britanski duo Go West. In v naslovu je točno to, česar vi ne smete narediti danes. Vsaj, če se hočete zbuditi. We close our eyes.

Dolgo, toplo leto, čakamo poletni dopust, upamo, da bomo sploh lahko kam šli, ampak da bomo zdaj slabe stvari iskali, iščemo dobro muziko in zdaj je tukaj himna vseh zabav, vseh fešt. Je pa v bistvu sama tematika precej bolj temačna. Strah pred jedrskim napadom. Ja, prav o tem je pel princ. V prvi verzu pesmi sploh ne poje on, ampak so člani njegove skupine The Revolution. Naslov pesmi pa 1999.

0: poti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
10: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Imam dva.
10: Dva?
12: Italijana in Nemca.
10: Prosim?
12: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
10: Nemec pa?
12: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen, blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
10: In kje ju najdeš?
12: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
12: PMF.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobro jutro, voščim Darja Štravskisu. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o razrezu mest v delovnih telesih. Oči so ob tem uprte zlasti v resnico, ki po napovedih sicer ne bo sedela v nadzornih komisijah, naj bi se pa pri dodelitvi ostalih mest opredeljevala kot opozicija. Vztraja namreč, da v koalicijo ne gre, bo pa podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka SDS-a Janeza Janše. Ta brez glasov resnice tudi nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Na levici zato resnici očitajo sprenevedanje. Zaplet pri odstranjevanju prvovrnjenega tovornjaka svinino pa je v ponedeljek za 11 ur ohromil primorsko avtocesto. Na Darsu prstu perejo veterinarje, ki se na prve klice sploh niso odzvali. Na upravi za varno hrano pa medtem priznavajo, da vzrok za neodzivnost dežurnega še preverjajo.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Prijetno četrtkovo jutro vam privoščim, ko je v Šentjurju 11, v Ljubljani prav toliko, Maribor Vinica 12, na Ptuju 14, v Veržeju 15 in v Kopru 16 stopinj. Danes bo sprva oblačno, čez dan pa se bo na to jasnilo, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri v petek pa dokaj sončno in večinoma suho.
16: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Varno in prijetno jutranjo pot in jutranji zastoji na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Logatca proti Ljubljanski obvoznici in na vseh ostalih jutranjih obvoznicah in upadnicah, torej Mengeš-Trzin-Črnuče, pa tudi Vodice-Moste, Križ-Moste in vseh ostalih jutranjih znanih. Nič 80-22-55, če in ko se stanje spremeni. Srečno pot.
2: Pokrovitelj
8: Klemavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
3: Radio 1, 80.
17: Dobro jutro, voščim. 7 je bilo ura. Na tale mali petek Lovše zate izbiram najboljše pesmi in ker vam želim, da bi se vam danes odprlo. Ne samo, da bo šlo tako kot mora, ampak še boljš. Vam pošljem tole. Naj se tole manifestira danes. You in again, potem pa že rubrika Simply the Best.

0: Best na Radiu 1 80.
1: Simply the Best, Cock Robin, zaščitni znak skupine, pa dvoboj med Petrom Kingsburyjem in odlično Ano Lagacijo. Just around the corner.

Dancing in the Dark in legenda The Boss, Bruce Springsteen. Zdaj pa pride on. Christopher Cross, ki je s tole pesmijo in istoimenskim albumom dosegel podvig, ki ga ni nihče ponovil več kot 30 let. Vse do Billie Eilish. Leta 81 je pobral vse 4 glavne nagrade, vse glavne gremije v enem večeru. Album leta, posnetek leta, pesem leta in najboljši nov izvajalec. Christopher Cross, Sailing.

0: niso daljši, noči toplejše.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih
2: še bolj pašejo.
3: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: sport.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče nika mi kaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Klemavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klemavet.si.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Zlatarstvo moči.
17: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
18: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
19: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
20: Prijetno četrtkovo jutro vam privoščim, ko je v Šentjurju 11, v Ljubljani prav toliko, Maribor Vinica 12, na Ptuju 14, v Veržeju 15 in v Kopru 16 stopinj. Danes bo sprva oblačno, čez dan pa se bo na to jasnilo, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri v petek pa dokaj sončno in večinoma suho.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Prijetno dobro jutro vam privoščim in sporočam, da je zaprta hitra cesta H4 Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med Vipavo in Razdrtim zaradi pokvarjenega tovornega vozila v Zožanju. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti. Počasni pas pa je zaprt tudi na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana za priključko Mirna Peč, tudi tam pokvarjeno vozilo. Jutranji zastoji pa med drugim proti ljubljanski obvoznici, Dolenjska, Štajerska in Primorska avtocesta, pa tudi na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Križ Moste, Vodice Moste, Menge, Štrzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Danes med 8 in 14 uro pa bo zaprta cesta Spodnje Jezersko Preddvor zaradi del oziroma asfaltiranja, natančneje obvoz bo urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in obratno.
24: Pokrovitelj
10: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si.
25: Radio 180.
26: Tvoja najljubša glasba.

0: hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Dobro jutro, vošči Matjaž Luše, pol osmih je bila ura. Vsako jutro za vas iščem najboljšo glasbo 80-ih. Tale zdaj, ki bomo slišali v bistvu iz konca 70-ih, ampak v začetku 80-ih, eden največjih hitov. Pesem, ki ima tudi humanitarno noto, zakaj vse avtorske pravice od prodaje te pesmi je dobila organizacija UNICEF. Ja, in do danes je skladba zbrala že na milijone evrov za pomoč otrokom po celem svetu. Bjorn in Benny, ja, tista dva B-ja v Abi sta napisala tole pesem in se odločila, da bosta to pustila za boljši svet. Kapo dol. Čikitita!

Together in Electric Dreams, no, zdaj pa pevka Terry Nunn na 80, ki se je hecno leta 77 prijavila na audicijo za vlogo princese Leje v Vojni zvest. Ni je dobila, ker jo je dobila seveda Carrie Fisher, no Terry pa je očitno potem iz filma, ker lahko tle ni nič, gre mi zdaj v muziko. Zdaj, kdo je Terry Nunn? Je pevka Berlin. Take my breath away.

The Lion Sleeps Tonight in Tight Fit. No, mi delamo ravno kontra, mi se zbujamo, mi ne gremo spat in zbujali se bomo z Madonna. Zdaj, ena pesem njena, s katero je dokazala, da je ekstra mojstrica tudi romantičnih balad in je bila tako uspešna, da je številke ena Billboard Hot 100 zrinila We Are The World. Tako dobra je bila. Crazy for you.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
4: Ta rogliček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro želim, Darija Štravstisu. Gibanje Svoboda zahteva odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Borut Sajovic trdi, da funkcija predsednika po 30-letni praksi pripada koaliciji. Stevanovič pa obtožbe zavrača in vztraja, da njegova stranka Resnica ostaja v opoziciji. Čeprav bodo podprli Janeza Janšo za mandatarjev vlago, ne nameravajo vstopiti, Sajovic pa ob tem še opozarja, da če stranka glasuje kot koalicija, a se predstavlja kot opozicija, to pomeni izigravanje sistema in onemogočanje nadzorne funkcije opozicije. Posledice iranskih napadov na ameriške vojaške tarče pa naj bi bile večje od tega, kar priznavajo ZDA. Gre za hangarje, vojašnice, skladišča goriva, letala ter ključno opremo za radarje, komunikacije in zračno obrambo. Zaradi nevarnosti zračnih napadov so nekatera ameriška oporišča v regiji postala preveč nevarna za običajno število osebja, zato so poveljniki na začetku vojne večino osebja iz teh lokacij premestili zunaj dosega iranskega ognja.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Dobro jutro, četrtkovem jutru, 7.5. na koledarju, drobiš čez 8 na kazalcih, danes pa bo sprva oblačno, čez dan pa se bo na to jasnilo, še lahko nastane kakšna ploha. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho, v soboto sončno in toplo, v popodnevu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 17 do 23, jutranje pa od 11 do 16 stopinj.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Vipavska hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med Vipavo in razdrtim je spet odprta, pokvarjeno tovorno vozilo so odstranili, obvozi niso več potrebni. Je pa zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana za priključko Mirna Peč, pokvarjeno vozilo. Zastoji pa Dolenjska avtocesta od Krosuplja, Štajerska od Lukovice, Primorska avtocesta od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, pa tudi na vseh ostalih jutranjih znanih lokacijah in relacijah. Danes do 14. ure pa bo zaprta cesta Spodnje jezersko predvor zaradi del oziroma asfaltiranja, obvoz bo urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Sporočili pa ste tudi dve lokaciji radarja, bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini meri v obe smeri, Kedi pa v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija, tudi ta aktiven v obe smeri. Hvala za sporočila na 0 80 22 55. Varno pot.
16: Pokrovitelj
17: Klimavit.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klimavit.si.
10: Radio 1, 80.
19: 8 je, dobro jutro. Lovše, se zbujem skupaj z vami, delam skupaj z vami, sem pač vaša jutranja družba in hvala, ker ste izbrali 80. Zdaj imam rock set za vas za štart te ure. Z Marijo Fridriksen, pevka, je rekla, da je bila to vedno njena najljubša za izvajanje v živo. Zakaj? Zato, ker je občinstvo takoj na začetku podivjalo. Dangerous.

0: 80.
1: Dobro jutro, sem vesel, da smo skupaj na 80-ki. In zdaj se bo zavrtelo glasbeno kolo. Potrebujem letnico namreč, da se lahko lotim glasbenih lestvic.
2: Leto 1987.
1: Smo leto 87 s številko 1, s pesmijo, ki je bila prvotno že objavljena leta 82. Ampak takrat je bila taka počasna, bluzovska, ni bila hit. 87. In David Coverdale se odloči, da spet to pesem vzame, ampak jo naredi veliko hitrejšo. In to se je izkazalo za genialno potezo. Tukaj je bila številka 1. Whitesnake, Here I Go Again.

Kate Bush na 80-ki, zdaj pa. Veste, najprej so imeli hit I Just Died In Your Arms Tonight, Cutting Crew. Potem so ljudje odkrili, da imajo tudi tole. I've been in love before. Malo romantike za super jutro.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
11: Dobro jutro, v četrtkovem jutru, 7.5. na koledarju, drobiš čez 8 na kazalcih, danes pa bo sprva oblačno, čez dan pa se bo na to jasnilo, še lahko nastane kakšna ploha. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho, v soboto sončno in toplo, v popodnevu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 17 do 23, jutranje pa od 11 do 16 stopinj.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Obvoz za osebna vozila je na izvoz Črnikal ali Kastelec. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoj zaradi del so tudi na gorenski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod zamuda 5 do 10 minut. V Novem mestu pa na ljubljanski, kandijski, Andrijaničevi in delu Topliške zaradi popolne zapore Zajdlove in kandijske ceste. Radar pa Kedi v Lendavi pri policijski postaji, bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini, Kedi tudi v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija in v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. Hvala, ker kličete, nič 80 22 55.
0: Pokrovitelj Klemavet.
15: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klemavet.si.
17: Radio 1 80.
18: Tvoja najljubša glasba pomlad.
0: Tvoji najljubši hiti.
18: Radio 1, 80.
19: Pol devetih je bilo ura, dobro jutro. Lovše, sem z vami z najboljšo muziko in Falkotom. Falko, ki je postal prvi in edini izvajalec, ki je z skladbo v nemškem jeziku zasedel prvo mesto na ameriški lestvici Billboard. Rock me Amadeus.

Absolute Beginners, ja, tole je zgodba, kako je, ko si nefrišno zaljubljen. Zdaj pa Erasure. Član Erasure, tega dua, Vince Clark, je preden je ustanovil to skupino, so ustvaril že dve legendarni, Depeche Mode in Yazoo. In tale, A Little Respect, velja za vrhunec njegovega talenta za ustvarjanje teh nalezljivih pesmi. A Little Respect.

Easy Lover, Phil Collins in Philip Bailey, zdaj pa pride on, za katerega ga, ogromno ljudi ga zamenja, ker mislijo, da je Bob Marley. No, resnica je, da je Marley umrl 7 let, preden je tale pesem sploh nastala, ampak ker je tak sproščen, reggae ritem res pominja malo na. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Skupaj do zmage za Jaka. Celodnevna dobrodelna akcija v Supernovi Ljubljana Rudnik. Nastopili bodo Nika Zorjan, Trkaj in mnogi drugi. Program pa bo spremljala zabava za vso družino. Pošli SMS Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919 že danes. In se vidimo to soboto v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
4: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Člani skupnega odbora državnega zbora bodo pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V zakonskem predlogu poslanci stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem predlog vsebuje tudi različne sistemske rešitve s področji dajatev, zdravstva in pokojninskega sistema. Da je predlog zakona primeren za nadaljno obravnavo, so prejšnji teden v državnem zboru glasovali predlagatelji v SDS, v Svobodi, SD ter Levici in Vesni pa mu nasprotujejo ter pozivajo k splošni razpravi. Cene nafte pa so se na svetovnih trgih močno znižale in se spustile proti meji $100 za sod. Trgovci so se odzvali na novice, da sta Washington in Teheran blizu dogovora o odprtju strateško ključne hormuške ožine.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: V četrtkovem dnevu vas lepo pozdravljam. V Slovengradcu 12, prav toliko tudi v Sodražici, Ljubljana, Črnomelj, Velenje 13, Mašperk 15, Mirenkoper 18. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Vmes lahko nastane tudi kakšna ploha, jutri pa dokaj sončno in večinoma suho. Vikend, ki prihaja, sobota sončna in topla, v podobni kondiciji naj bi bila tudi nedelja, vmes ob popodnevih ni izključena ploha ali nevihta.
9: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Še vedno je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred oviro je zastoj, obvoz za osebna vozila je na izvoz Črnikal ali Kastelec. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoji zaradi del pa na gorenski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj Zahod. Tam se pot podaljša za 5 do 10 minut. Zastoji tudi v Novem mestu na ljubljanski Kandijski Andrijaničevi in delu Topliškem zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Pa na Ptuju, na Mariborski, na mostu zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno. Danes do 14. ure pa bo zaprta cesta Spodne Jezersko Preddvor zaradi del, obvoz bo urejen po cesti Ljubel, Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Radarji pa Kedi v Lendavi pri policijski postaji, temen Kedi še vedno v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija, v Ljubljani pa na letališki pri Carini merijo proti obvoznici. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na 080 22 55.
0: Pokrovitelj
10: Klemavit.
11: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klemavit.si.
5: Radio 1 80.
12: 9 ura. Dobro jutro, oziroma dober dan. Lovše izbiram najboljšo muziko in zdaj vam zavrtim Norvežane. Aha, Morten Harket, pevc, je pokazal, zakaj velja prav v tej pesmi. Zakaj velja za enega najboljših vokalistov vseh časov? Stay on these roads.

No, najbolj prepoznavna rock skupina 80-ih, mislim, ma ne 80-ih, vseh časov. Tole prva pesem je nastala že leta, oziroma je nastajala leta 75, takrat je bila regi verzija, potem so jo ponovno odkrili v 80-ih in jo naredili taka, kot mora biti. Start me up.

0: Mixed Emotions. No, tale pesem je nastala po nekajletnem zatišju. Skregali so se Stonesi, predvsem sta se skregala Jagger in Richards in potem je nastala tale Mixed Emotions. To je bil najboljši par dan.
1: Najboljši par. Na 80-ki.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet treh plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Nimam časa za fitness.
4: Super, X-Body.
3: Koliko?
4: 20 minut, dvakrat na teden.
3: To je to?
4: To je to, X-Body. Več kot fitness.
3: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
13: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
14: V četrtkovem dnevu vas lepo pozdravljam. V Slovengradcu 12, prav toliko tudi v Sodražici, Ljubljana, Črnomelj, Velenje 13, Mašperk 15, Mirenkoper 18. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, vmes lahko nastane tudi kakšna ploha, jutri pa dokaj sončno in večinoma suho. Vikend, ki prihaja, sobota sončna in topla, v podobni kondiciji naj bi bila tudi nedelja, vmes ob popodnevih ni izključena ploha ali nevihta.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Varno in prijetno pot želim. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki se daljša. Vozni pas zaprt tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred oviro je tudi zastoj, obvoza osebna vozila pa na izvoz Črnikala ali Kastelec. Zaradi varnosti zapirajo predor Kastelec. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji zaradi del na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, pa na Ptuju so na Mariborski na mostu zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno in pa na cesti Laško-Celje pri Polulah v obe smeri. Radar pa temankeli v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno in varno pot.
17: Pokrovitelj Klemavet.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klemavet.si.
16: Radio 180.
18: Tvoja najljubša glasba pomladi. It's got what it takes. So
16: tell me why. Moji najljubši hiti.
18: Radio 1, 80.
20: Pol desetih je bilo ura, lep dan voščim, Lovše, ti vrtim najboljšo muziko in zdaj dobite Paula Younga. Ko je snemal tole pesem, je imel take težave z glasom, imel eno tako naporno turnejo in je bil malo počen njegov glas, tako mal hrapal. In prav ta glas je pa je dodal tisto, kar je manjkalo tej pesmi, da je postala to, kar je. Come back and stay.

0: You can leave your head on. Malce vročega temperamenta, ne vse zgodaj. Zdaj naslednja je pa v modri srajci.
1: Ja.
0: Plava košulja. Zdaj, tale plava košulja naj bi spominjala na eno ljubljeno osebo, ampak ta modra barva je potem postala prav zaradi te pesmi prav simbol skupine Novi fosili. Na koncertih so mahali z temi modrimi kose oblačil celo. Je pa tudi neuradna himna zagrebškega Dinama prav zaradi te barve.

Ja, to je to, pomaham, skoraj je že 10 ura in letim v glavni studio, Radija 1, in tam je danes skok nazaj četrtek. Kaj veš, ko iščem pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Vam pa super dan, do jutri, ko se ogrevamo pred vikendom. Čau.

0: Jena, DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
13: Imam dva.
14: Dva?
13: Italijana in Nemca.
14: Prosim?
13: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
14: Nemec pa?
13: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
14: In kje ju najdeš?
13: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
14: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: BMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša intenzivno sestavlja svojo četrto vlado. Pogajanja z demokrati Anžeta Logarja bodo trajala dlje od načrtov. Logar vstop v koalicijo pogojuje s korenito reformo boja proti korupciji, medtem ko stranka resnico obljublja glasove za izvolitev mandatarja. Zavrača pa uraden podpis pod koalicijsko pogodbo. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović je obenem po 12 letih zamenjal generalno sekretarko državnega zbora. Izrael pa je prvič od sklenitve premirja s Hezbolahom napadel Bejrut. Izrael trdi, da je bil napad ubit Malek Balu, poveljnik Hezbolahove posebne enote Radvan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napad potrdil in navedel, da sta ga ukazala z ministrom za obrambo Izraelom Katzem. Napad resno ogroža 3-tedenski mir in načrtovane pogovore o končni ustavitvi vojne v Washingtonu.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako le ti.
16: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
18: Dopoldne bo pretežno oblačno, čez dan se bo z zahoda jasnilo. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in pa kakšno nevihta, ampak pretirano hladno ne bo. Temperature danes kar od 17 pa tja do 23 stopinj.
19: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Ja, previdno zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru. Pred počivališčem Rabr Komanda, tam se je zgodila prometna nesreča. Predovero je tudi zastoj, ki sega že skoraj do Unca. Potem zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Tudi tam imamo zastoje, obvoza osebna vozila in izvoz Črnikal ali Kastelec, zaradi varnosti pa zapirajo predor Kastelec. In previdno, zapornice čez železnico so poškodovane v Medvodah pri odcepu za Goričane in pa tudi nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo. Potem na Ptuju na Mariborski na mostu, promet je urejen izmenično enosmerno in pa na cesti Laško-Celje pri Polulah v obe smeri. Imamo tudi en radar, Sivkedi v Trbovljah čaka pri cementarni in meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno še naprej.
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Radio 1 80.
20: In Sanja Brezočnik.
18: Ja, dober dan, Bogdej. Evo, teden se je prevesil do točke, ko že planiramo kakšen vikend pobeg. Pa naj bo to dejansko kakšen premik na drugo lokacijo, ali pa sam to, da pač mi malo za dva dni gremo iz službe domov. Že tole je dovolj. Mal, tako da malo zadihamo. Dva dneva sta sicer čisto premalo, to smo že zdavnaj predebatirali, ampak lejte, boljš to, ko pa nač. Sicer pa, veliko boljše je začeti dopoldne z Erosom, kot pa s TikTokom. Tole je Adesso tu.

YouTube na 80-ki, With or Without You, klasika, ki je že marsikomu zmočila oči. Zdaj lepa Sofir, I feel good. En tak feel good, ko imajo v pravem pomenu besede. Je lahkotanje, pa človeku tudi takoj zleze pod kožo. Samo dobra energija od začetka pa vse do konca.

Dobrih 18 minut, 60 ura. Sanja Brezočnik, sem z vami na Radio 180, kjer se zdaj le prebudi po še ena legenda. Born in the USA in pa Bruce Springsteen. To je pa komad, ki zadane z nostalgijo že po prvih taktih. No. Tisti značilni bobni pa refren, to nas je kar odnese nazaj v neke stare čase, na tiste dolge vožnje, poletne večere in pa občutek svobode. Sicer malo zadjo, malo težjo zgodbo, no, ampak večinoma ga doživljamo vsi skozi ta veliko filmski občutek, lahko rečem, ponos, energija. Eden tistih komadov, ki jih ne poslušamo samo z ušesi, ampak tudi srcem.

0: morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo 2-krat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Ja, zdaj le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, potem čez dan se bo zahoda začelo jasniti, nastane pa lahko tudi nekaj kratkotrajnih ploh in pa kakšna nevihta, ampak ne bo pretirano hladno, v bistvu precej toplo bo danes, od 17 pa vse do 23 stopinj.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Ja, in že se dogaja po cestah. Previdno zaprti vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru. Pred počivališčem Rabr Komanda, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj pa sega že skoraj do Unca. Z osebno vozila je tam pot po regionalni cesti Unec razdrto. Sicer pa previdno zapornice, če železnico so poškodovane v Medvodah in sicer pri vcepu za Goričane. In pa še vedno nekaj zastojev zaradi del. Na Ptuju na Mariborski na mostu, promet je tam urejen izmenično enosmerno, pa na cesti Laško-Celje pri Polulah v obe smeri in pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo. Sicer pa bo danes do 2 popovdne zaprta cesta Spodnje Jezersko pred Dvor, tam potekajo dela, obvoz pa je urejen po cesti Ljubelj Avstrija, Železna Kapla in pa seveda obratno. Imamo 2 radarja, prvega Sivkedi, opazili ste ga v Spuhli pri Ptuju, meri v obe smeri in pa še en Sivkedi v Trboljah pri Cementarni, prav tako meri v obe smeri. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Tam je
13: Sanja Brezočnik
12: na Radio 1
14: 80.
7: Da mi ne bo kdo zaspal, imam zdaj en hit, ki nas prebudi, plus postavi v tako cono dobre volje. MC Hammer je tole in pa...
15: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Jaz sem dela, prebila tole na 80, ki sicer pa danes je 7. maj in spomin nas dele popelje še nazaj v leto 1983, ko je prav današnji dan zaznamoval en tak poseben trenutek v zgodovini televizije. Legendarni Stevie Wonder se je namreč prvič in pa hkrati tudi edinkrat pojavil v kultni ameriški oddaji Saturday Night Live. Ampak takrat ni bil samo glasbeni gost, prevzel je vlogo voditelja večera, kar je njegov nastop naredilo še malo bolj nepozabno. V eni izmed najbolj zabavnih skečev je nastopil, v bistvu stopil nekako iz svoje običajne podobe in je v bistvu zaigral samega sebe, ampak skozi humor seveda, ne, skupaj z Eddiem Murphyjem takrat je nastopil kot imitator Stevieja Wonderja, torej samega sebe in to je stvarilo tak zelo duhovit preobrat in ga pokazalo tudi da je v bistvu pripravljen tudi na neko samo ironijo. No, poleg tega je blestel še v parodiji na reklamo za kamero, kjer je slogan, da je tako preprosta, da jo zna oziroma lahko uporabljati celo Stevie Wonder. Tako da je tudi sami sebe se imel norca delal takrat. Zabaven večer je bil tudi pomemben, saj je dokazal, da je poleg vrhunskega glasbenika pa tudi zelo dober voditelj z občutkom za humor in na odru si je znašel več kot odlično.

0: Spomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Avtonatura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
10: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Vodje poslanskih skupin bodo danes pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču iskali dogovor o sestavi parlamentarnih odborov in komisij. V spredju ostaja vprašanje, ali je stranka Resnica del koalicije ali opozicije. Od tega je odvisna tudi sestava nadzornih komisij, ki po poslovniku pripadajo opoziciji. Stevanovičev predlog sicer za zdaj ne predvideva članov Resnice v teh telesih. Brez podpore Resnice pa tudi prvak SDS Janez Janša nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Prav položaj te stranke zato že več dni povzroča politična trenja med koalicijo in opozicijo. In že se je začelo, sever Italije je včeraj zajelo silovito neurje s točo. Kot poročajo italijanski mediji, so morali na teren poslati tudi plužne ekipe. Prebivalci so leto odstranjevali kar z lopatami, številne ceste pa so se spremenile v hudourniške tokove. Vremenoslovci ob tem opozarjajo, da so tako močna neurja v severni Italiji vse pogostejša.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Ja, dopoldne bo še pretežno oblačno, potem čez dan pa se bo zahoda začelo jasniti, bo pa nastalo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in pa vmes tudi kakšna nevihta. Ampak pretirano hladno danes ne bilo. Ne bo, temperature je kar prijetne, od 17 pa tja do 23 stopinj.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno, še vedno je zaprt vozni pas primorske avtoceste proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega že skoraj do Unca, za osebna vozila pa priporočam pot po regionalni cesti Unec Razdrto. Sicer pa imamo tudi vozilo v okvari, ki je obstalo na prihitevalnem pasu Mariborske vzhodne obvoznice A1 smer Hoče, tik pred predorom Zrkovci. In pa radarji v Krškem ga imamo na obvoznici pri Vipapu. Sivkedi v Spuhli pri Ptuju meri v obe smeri. In pa bel Fiat Panda na Vrhniškem klancu pri Magadamskem parkirišču. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
18: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Radio 180.
20: In Sanja Brezočnik.
16: Ura je bila 11, jaz upam, da ste dobro. Jutri je petek, tako da, ko vas danes kje razjezi, se sam na to spomnite. Novo uro začenjamo energično in pa razgibano. Hands up je tole.

0: Samar in pa She Works Hard for the Money. Dobrih 18 minut čez 11 je ura, na 80 ki pa zdele še nekaj čiste energije in pa odločnosti. V bistvu že vodni rif nas bo direktno zadel in potem bo prišel še refren, ki ga bomo pač vsi skupaj zapeli v en glas, čeprav se vsi pač ne bomo slišali, ampak jaz vem, da to tako bo. Queenie so tole in pa...
1: I want it all.
0: One in all, hit za vse trmaste otročke, uporniške najstnike, pa tudi ženske, ko imamo tisti teden, pa pred, pa po, pa, ja.

0: Morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Ugodne cene in velika izbira nakita.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: A to sploh gre z B kategorijo?
7: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Ja, dopoldne je zdaj še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda začelo malce bolj jasniti. Bo pa nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, pa tudi kakšna nevihta zna biti vmes. Zdaj pretirano hladno danes ne bo, temperature super od 17 do 23 stopinj. Je pa res, da zna mal zapihati, tako da bo veter poskrbel za malce svežine.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Nekaj zastojev imamo na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno zaradi del. In pa danes do 14. ure, torej do 2. popovdne, bo zaprta cesta Spodnje Jezersko predvor. Tam potekajo dela, obvoz je urejen in sicer po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in pa obratno. Radarji v Krškem na voznici čaka pri Vipapu, Sivkedi v Trbovljah na Keršičevi na Klancu, smer Neža. Bil Fiat Panda na Vrhniškem Klancu pri Makadamskem parkirišču in pa še enega imamo na Štajerski avtocesti A1 na nadvozu pri priključku Domžale in meri proti Ljubljani. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
14: Pokrovitelj!
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1 80.
15: In tvoja najbolj kul sodelavka,
16: Sanja Brezočnik.
11: Po 12 ura, vreme je tako, no malo se ohladi, pa spet zagreje, pa spet je sonce, pa spet so oblaki. Zato jaz mislim, da je zdaj le čas tudi za škrlatni dež. Princ.
17: I never meant to

Irin Karimpa, Flashdance, What a Feeling. Ja, 15 minut dobrih še manjka do 12. Mi pa si bomo zdaj le trenutke polepšali še z mislijo na enega dobrega, pohanga piščanca. Tudi danes bom jaz nekomu od vas podelila XXL piščanca za 4 osebe iz gostilne Maček. Dobi ga nekdo, ki se mi javi zdele v SMS na nič 30 200 500. Jaz bom klicala že v kratkem, tako da ne se šparat. Kdor ne sodeluje, tudi nagrade ne more dobiti. Nič 30 200 500.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
8: Obišči nas na enterosgel.si.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
5: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Najprej v državni zbor, kjer je govora o zakonu, ki ga vsak vidi čisto drugače. Gre za predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije in je razdelil socialne partnerje in politiko. Delodajalci ukrepe podpirajo in jih vidijo kot pot k večji konkurenčnosti. Sindikati pa opozarjajo, da gre za zakon v korist kapitala brez socialnega dialoga. Tudi vlada predlog označuje kot fiskalno tvegan in opozarja na izpad prihodkov do milijarde evrov letno. Medtem, ko Slovenijo pesti suša in marsikdo razmišlja o urejanju vrtov, pa je ta priprava na sezono očitno šla povsem v napačno smer. Včeraj je v eni od ljubljanskih trgovin moški poskušal mimo blagajne odnesti robotsko kosilnico, brez da bi jo plačal. Ko so ga zaposleni ustavili, jim je zagrozil, da jih bo nalomil, a je pobegnil, kosilnico pa odvrgel. No, policisti so 28-letnika kmalu izsledili in ga tudi pridržali.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Je zdaj dopoldne, do kosila nekje bo še pretežno oblačno, potem pa se bo začelo od zahoda malo jasniti. Zna pa nastati tudi nekaj kratkotrajnih ploh, v mestu kakšna nevihta. Pretirano hladno ne bo, razen vetra, kakor bo kaj zapihalo, ampak sicer dro. Od 17 pa tja do 23 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno nesreča in pa zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Proti Celju je na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas, obvoz pa je urejen po regionalni cesti med Trojanami oziroma Lukovico do Krtine. Zastoj predvsem tovornih vozil imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, tam potekajo dela, in pa 3 radarje imamo. Prvi si v Kedi še vedno v Trboljah na Keršičevi na klancu smer Neža, pa na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Domžale smer Ljubljana in še zadnji na Stojalu čaka vas v Kranju na Primskovem, med drevesi je skrit in meri proti Planini. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
8: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
12: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
16: 12 je bila ura, mal hitrej bi lahko šlo sicer tole danes, ne? Ampak dobro je, dokler imamo mi dobro glasbo, je vse v redu. Začenjamo zdaj za Starship. Še vedno so aktivni, še vedno imajo špile, zdaj trenutno te dni na turneji po Severni Ameriki. Na 80-ki pa svojo We Will This City.

Ja, to smo se vrteli včasih kot plošče na gramofonu, no zdaj se je pa na njem že kar nekaj prahu nabralo, ampak bomo hitro mi nazaj v formi, sploh s temle hitom. Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy.

Sam Brown je bila tole in pa stop, dobrih 19 minut čez 12 ura. Sanja Brezočnik, sem z vami, na 80-ki in zdaj bomo slišali še z hitom. V bistvu ni bil samo hitno tisti, ki je pustil pečat, tudi v videospotu je bila precej drzno oblečena in konec 80-ih je to zelo, zelo razburilo javnost. No, kot je danes jasno, seveda na dober način. Še je tole in pa If I Could Turn Back Time.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
10: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Ja, danes se bo zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in pa tudi kakšna nevihta. Zna tudi zapihati južni do jugozahodni veter, tako da malo frišno bo, ampak nekonstantno, zato ker temperature nas bodo danes pa kar precej pogrele. Od 17 pa tja do 23 stopinj.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Ja, previdno zaprta je štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani med Lokovico in Krtino. Tam se je zgodila prometna nesreča. Obvoz je samo za osebna vozila, urejen skozi Tuhinjsko dolino in pa na Zasavje. Proti Celju pa je na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. Sicer pa zastoj predvsem tovornih vozil danes na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, tudi tam potekajo dela. Sicer pa dva radarja imamo, prvi je na Stojalu in vas čaka v Kranju na Primskovem, skrit je med drevesi, tako da previdno smer Planina in pa bel Fiat Panda na Vrhniškem Klancu pri Makadamskem parkirišču. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
15: In tvoja najbolj
16: kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
12: Pol ena je že ura, ok, dobro, ne. Ko pridemo enkrat do 12, se mi zdi, da posle pa kar nekak cajt obrne. Mi se zdaj ne bomo nič obračali, ampak se bomo pogledali direktno v ogledalo. Michael Jackson je tole in pa Man in the Mirror.

0: Prosim.
1: Živjo, Sanja Brezovčnik, tukaj Radio 81.
0: Ne, ne, hecat, resno.
1: Resno.
0: Oj, oj. To sem pa tako vesela, ker moj mož je oboževalec pišanca.
1: Je obseden z pohanjem
0: šancema. Obseden je z pohanjem, ja.
1: Ja, sej kdo pa nima tigrata, ne?
0: Resno, je prav molila sem zdaj do doma, ker sem se vozila.
1: No, evo, zgleda so se tvoje molitve obrestovale. Te je nekdo slišal.
0: Ja, očitno.
1: No, če ne spovej mi, kaj pa kaj počneš?
0: Zdaj sem trenutno prišla domov, pa grem pa v vrt.
1: Tle. V vrt, o, dobro, to je tako
0: sproščanje.
1: Fajn delo, a nada.
0: Ja, sproščanje možganov.
1: A nada, meditacija. Je načina, sevo, to je to, vse si že sama ugotovila, pomaga pšanca iz mačka, imam zate. 14 dni časa, da tole izkoristita z možem. Za štiri osebe je, tako da lahko še koga zraven povabite.
0: Pa še otroke, seveda. Super. Ja, najlepša hvala, res, to se mi pa prav polepšal, prav teden.
1: No, me zelo veseli, ej, the best, super Ines. Ja, hvala za tole lušno energijo, no, pa lep dan, želim
0: pa še naprej. Pa še naprej tak dobro radio.
1: O, se bomo potrudili, hvala.
0: Obuditeljco, ja, super.
1: Čau.
0: Čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: puščki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u sad delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radio 1 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si. Več kot fitness.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
18: Imam dva.
19: Dva?
18: Italijana in Nemca.
19: Prosim?
18: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
19: Nemec pa?
18: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
19: In kje ju najdeš?
18: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
19: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
18: PMF.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
20: Parlamentarni odbor je zavrnil predlog za javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Nekateri politiki so želeli širšo razpravo, drugi pa so rekli, da bi to samo podaljšalo postopek. Na koncu so torej idejo zavrnili, zato gre zakon naprej po običajni poti, lahko pa v njem na koncu odločajo tudi volivci na referendumu. Pravniki v državnem zboru sicer pravijo, da temu sploh ne moreš reči interventni zakon, ker gre za velike in trajne spremembe več zakonov naenkrat. Tudi vlada pravi, da bi to lahko ogrozilo proračun in stabilnost financ. Sindikalisti pa pozivajo bodočega mandatarja naj, kot pravijo, ustavi to norost. Na Kardeljevi ploščadi danes poteka Škisova tržnica, ki bo združila študente iz vse Slovenije. Čez dan se bodo družili ob stojnicah, igrah in predstavitvah, zvečer pa sledi koncertni program znanih slovenskih bendov. Vse skupaj ima še dobrodelno noto, saj zbirajo denar za študente, ki ga potrebujejo.
21: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
22: Ja, tale četrtek je, moram reči, kar obetaven, no? Sicer bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in pa kakšna nevihta, ampak od zahoda se bo kmalo začelo jasniti, zapihal bo jugo-zahodni veter, ampak temperature danes pa sploh ne bodo tako slabe, od 17 pa vse do 23 stopinj.
23: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Previdno, še vedno je zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Tam se je zgodila prometna nesreča. Obvoz je samo za osebno vozila urejen skozi Tuhinjsko dolino in pa na Zasavje. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Sicer pa imamo zastoj tudi na regionalni cesti Trojane-Blagovica-Krtina. Zastoj predvsem tovornih vozil na primorski avtocesti v obe smeri stojite pred Postojno, tam potekajo dela, in pa zaprt predor Karavanke na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji zaradi izrednega prevoza. Radar en sam Bill Caddy čaka v Brestanici pri DS Smith. In to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
0: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
4: In tvoja najbolj
24: kul sodelavka Sanja Brezočnik.
22: Ekola, ura je bila 1:08 minut, čas je že. Za marsikoga se je zdelo, začenja tudi zadnja ura četrtkovega šihta, da bo kar se da krasna, bodo pa poskrbeli spomini. Začenjamo z Dire Straitsi, tole je Walk of Life.

Phil Collins na 80-kim pa Two Hearts. Ja, ponavadi, ko se dva srca ujameta in začneta biti v istem ritmu, pa pol tudi zelo hitro pridemo do romantike. Torej, Chris Norman in pa Midnight Lady.

Iggy Pop in pa Kate Pearson ste bili tole in pa Candy, Sanje Brezočnik, pa sem z vami na Radio 81. Dober dan, želim vsem skupaj. Zdaj je pa caj, da se mi prepustimo še hitu, ki je dokaz, da se lahko po težkem obdobju vedno vrnemo še močnejši. What's Love Got To Do With It je pesem, ki je Tino Turner dokončno vrnila med največje glasbene zvezde. Pesem je osvojila vrhove lestvic po vsem svetu, Tina pa je z njo osvojila tudi več Grammyjev. Danes velja za eno največjih pop uspešnic 80-ih in pa za skladbo, ki še vedno zveni sveže, tudi po več kot 40 letih.

0: Rádio 1, 80. Pomlad.
1: Lesk v očích za mě.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče nika mi kaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm, ustvarjena za vas. Inoterm.si
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
9: Ja, takole, četrtek je danes in od zahoda se bo začelo jasniti, kar pomeni, da kljub temu ne bo čudovit sončen dan, ampak pričakujemo popoldne tudi nekaj kratkotrajnih ploh, pa tudi kakšna nevihta zna biti vmes. Sveže bo zato, ker bo zapihal jugozahodni veter, ampak kljub temu pa temperature ne bodo glih tako zelo hladne pri tleh. Danes vse do 23 stopinj. Potem jutri, podobno v soboto, že malo topleje, pol nedeljo vedno več oblakov, ponedeljek zopet dež. Tako da nekaj časa bo še potrebno, da bo poletje tu.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25
11: 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Ja, previdno, še vedno imamo zaprto Štajersko avtocesto proti Ljubljani med Lukovico in Krtinom, tam se je zgodila prometna nesreča. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in pa na Zasavje. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas, sicer pa zastoji tudi na regionalni cesti Trojane-Blagovica-Krtina. Nekaj zastojev zaradi del tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Sicer pa nekaj radarjev imamo, tam enkedi v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož, še enkedi v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Palma Bara, si v kedi še vedno v Brestanici pri DS Smith in pa policijska kontrola na izlakah pri medijskih toplicah. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80.
15: In tvoja najbolj kul sodelavka
16: Sanja Brezočnik.
9: Pol dve je bila ura, še malo stisnete, pa ste nekateri že fertih. Zdaj, če ste pa med tistimi, ki pijete še zadnjo kavo, preden začnete smeno, pa jaz upam, no, da imate vse dobre sodelavce ob sebi, ker moramo priznati, da nam oni pa naredijo šiht. In včasih sploh ni tako zelo pomembna plača, kot pa dejstvo, da se imamo tistih 8 ur na dan čim bolj lepo.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Whitesnake si so bili tole in pa Is This Love. Sicer pa se je vedno lepo vrniti tudi nazaj v spomine, tako da bomo zdaj naredili točno to. Radio 1, 80.
1: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
0: Današnji dan v letu 1988 je prinesel velik preboj za Terencea Trenta D'Arbyja, ki je svojo uspešnico Wishin' Well, ki se je povzpel na prvo mesto ameriške lestvice singlov. Pesem je dosegla izjemno priljubljenost, predvsem zaradi pogostega predvajanja na MTV-u. In v tistem času je to kar precej močno vplivalo tudi na glasbene trende in pa uspeh na lestvicah. Zdaj uspeh ni ostal omejen samo na ameriški trg, tudi v Veliki Britaniji je pesem dosegla kar visoko, četrto mesto, kar je še dodatno utrdilo njegov status mednarodne zvezde. In evo ga danes, pa še na 80-ki.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Nimam časa za fitness.
4: Super, X-Body.
3: Koliko?
4: 20 minut, dvakrat na teden.
3: To je to?
4: To je to, X-Body. Več kot fitness.
3: Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda.
8: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po jutranjih težavah na primorski avtocesti je zdaj zaprt del Štajerske. Pri Lukovici se je zgodila huda prometna nesreča, zaradi katere je zaprt odsek proti Ljubljani. Zaprt je tudi prehitevalni pas proti Mariboru. Žal je življenje izgubil motorist. Nastajajo daljši večkilometrski zastoji. Še vedno pa je veliko polemik tudi o odcepu med Razdrtim in Ravbar komando, kjer se je v zadnjih 2 mesecih zgodilo kar okoli 50 prometnih nesreč. Policija sicer pravi, da bi morali uvesti več omejitev in boljšo organizacijo, da bi bilo varneje. Dars pa pravi, da delajo po pravilih in ne načrtujejo sprememb. Strokovnjaki izpostavljajo tudi vprašanje odgovornosti upravljavca cest. Če je na papirju vse v redu, opozarjajo, da ni nujno, da je tudi v prometu.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Ja, takole imamo. Zdaj dopoldne je bilo še precej oblačno, zdaj se pa vedno bolj od zahoda jasni. Sicer zna danes, čez danes stati nekaj kratkotrajnih ploh, pa tudi kakšna nevihta, ampak pretirano hladno kljub temu ne bo, čeprav bo nekaj vetra, namreč temperature danes vse do 23 stopinj.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno zaprta je Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in pa na Zasavje. Zastoj tudi na regionalni cesti Trojane, Blagovica, Krtina. Proti Celju pa je na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. Še ena prometna nesreča in pa zaprt vozni pas tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice. In pa radarji, tam en kedi v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož, še en kedi v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Palma Bara in pa policijska kontrola na Izlakah čaka pri medijskih toplicah. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
1: Pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
18: Točno tacga hočem.
2: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Z vami je
19: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1.
20: 80.
16: Ura je bila dve, hotel Uri se skupaj z Matico Meškotom vrnemo nazaj v čas. Čakajo nas namreč 80-tice, to so novice iz 80-ih, na koncu katerih se seveda vedno prepustimo tudi glasbi. Čez par minut torej, ampak še prej pa George Michael.

0: Cause I gotta have faith.
1: Pomlad na Radiu 1 80.

0: Dobar dan, dobrodošli. Radio 81 poslušate. Četrtek je danes, dan, ko si vzamemo čas za skok nazaj v čas. Zdaj strojvodja, ki nas vodi skozi čas, ima Matic Meško, ki nas zvesto spominja na vse, kar so morda že pozabili, tako da dajmo se prijet dobro namestiti, čas je, da se spomnimo na vse.
1: 80-ice.
2: Zabava.
1: Glasba.
2: In novice.
1: Iz 80-ih.
3: Ker 80-ta so mali, tako se je dogajal ful.
4: Draga Sanja, danes smo se ustavili v letu 1984. Ob težko pričakovanih olimpijskih igrah v Los Angelesu, tam ne bo sodelovala Sovjetska zveza. Odločitev sledi sklepu, da ameriška vlada in organizatorji kljub pozivom Sovjetskega olimpijskega odbora niso poskrbeli za varnost sovjetskih športnikov. Ostro so se že odzvali v Združenih državah Amerike, čež da odločitve ne bi smeli primerjati z ameriškim bojkotom olimpijskih iger v Moskvi leta 1980 zaradi sovjetske invazije v Afganistanu. Športni krogi vzhodnega bloka še naprej ostajajo v zadregi, saj bodo odločitve najverjetneje sprejemali v državnih in partijskih vrhovih. S podelitvijo zlatih medalj in nagrad pa se je danes v Kumrovcu končalo letošnje osmo tekmovanje Tito revolucija mir, ki se ga je udeležilo skoraj 500 tisoč mladih iz vseh krajev naše države. Učenci, dijaki, študentje in mladi delavci so odgovarjali na vprašanja o ljudski fronti ter naši najbolj množični družbeno-politični organizaciji SZDL. Zmaga na izboru za pesem Eurovizije pa tokrat roma na Švedsko. 29. tekmovanje so tokrat gostili v Luksemburgu, v njihovem znamenitem Teatru Municipal, znanem tudi kot Grand Teatru, ki je gostil okoli 950 ljudi. Zmago so si 145 točkami priborili bratje Harris s pesmijo Digilu Digilej, medtem je Jugoslavija s pesmijo Ciao Amore, Ide in Vlada pristala na 12. mestu. Draga Sanja, do prihodnič.

0: 80-tice.
1: Zabava,
0: glasba
1: in novice
0: iz 80-ih. Avtonatura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
0: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Ja, danes se bo zahoda postopoma razjasnilo, ampak popoldne lahko pa še nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Jutri zjutraj se lahko po nekaterih kotlinah pojavi megla, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribih pa tudi jutri ni izključena ploha. Kar se tiče temperatur danes do prijetnih 23, tudi jutri zelo podobno, no le zjutraj bo mogoče malinkost bolj hladno, tam okoli 5 do 10 stopinj.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprta je štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtinom zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in pa Zasavje. Zastoj tudi na regionalni cesti Trojane, Blagovica, Krtina. Proti Celju je na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. Sicer pa zaprt vozni pas tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice, prav tako prometna nesreča. Imamo tudi en radar, ta vas čaka na koncu pod kraja proti Podpeči in to bi bilo zaenkrat vse. A srečno!
15: Pokrovitelj!
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Radio 1 80.
2: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
12: Potrebila ura, mi pa nadaljujemo z irskimi rokerji, ki so kar precej vajeni oblakov in pa dežja, tako da bodo lepo pasali zdaj k nam, ker to vreme tudi samo ne ve, kaj bi, a ne?

Ekala, še čisto malo pa bomo obkljukali prvi del tega četrtka. Pred nami je še popoldanski del, ki pa jaz mislim, da bo super, no? Večinoma ste vsi že doma, kuhate, počivate in nabirate moči na vrtu, mogoče zdaj, dokler še ne bo dežja, zdaj še lahko. Sicer pa poletje se bliža in verjemite mi, molili bomo za dež, da nas malo zalije, tako kot vsako leto, kaj vroče, da se nam pa že klime smelijo doma to, ki jih kurimo, ne? Sanja Brezočnik vam maham do jutri, bodite v cvetju in se slišimo zopet ob.

0: Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body Slopikasi. Več kot fitness.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
9: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
10: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Prijeten četrtek voščim Ula Šekula. Pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču se danes dogovarjajo, kdo bo sedel v katerih odborih in komisijah. Težava je, da ni čisto jasno, ali je stranka resnica opozicija ali del koalicije, ker se v praksi giblje nekje vmes. To je pomembno zato, ker opozicija običajno nadzoruje ključne komisije, ki preverjajo delo oblasti. Če se razmerja ne razčistijo, lahko to vpliva tudi na nadzor nad ključnimi državnimi institucijami. Preko luže pa se prepirajo, ali naj davkoplačevalci plačajo ogromno plesno dvorano v Beli hiši, ki si jo je zamislil Donald Trump. Sprva je bilo rečeno, da bo to zasebni projekt, zdaj pa bi lahko račun padel na Američane. Demokrati so proti, republikanci pa želijo denar vključiti v proračun, zato je nastal velik politični spor. Zadeva je dodatno občutljiva, ker je projekt že predmet tožbe. V ozadju se tako ne lomijo le milijoni, ampak tudi zaupanje v to, kdo in kako upravlja z javnim denarjem.
13: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
14: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
15: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprta štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj je tudi na regionalni cesti Trojane-Blagovica-Krtina. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Še radarji v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož, pa v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Palma Bara in pa policijska kontrola na izlakah pri Medijskih Toplicah. Srečno vam.
16: Pokrovitelj.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
11: Radio 1 80. 3 ob 3 na Radio 1 80.
16: Lepo zdrav in lepo povdan. Nekaj malega je čez 15. Igor Kukovec sem vaša družba na Radio 1 80. Smo pa v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1948. Na današnji dan je bil namreč rojen Pete Wakefield, pevec, pianist, producent, ki je delal z ogromno glasbeniki. Bil je pa znan tudi potem, da je produciral prvi album Dexys Midnight Runners, Searching for the Young Soul Rebels in The Proclaimers hit I'm Gonna Be 500 Miles je delo njegove produkcije. Če ne bi on imel prste vmes, dove kako bi to vse skupaj zvenilo. Tako pa zveni res super in dajmo se ga spomniti v skladbi od Proclaimersov I'm Gonna Be 500 Miles.

1951. Na današnji dan je bil rojen angliški rock and blues kitarist Bernie Marsden. On je delal ogromno skupino Whitesnake. Nekaj največjih hitov te skupine je napisal skupaj s Davidom Coverdalem, recimo Fool for Your Loving, Walking in the Shadows of the Blues, Ready and Willing, Here I Go Again in tako naprej. Poleg tega je delal še z zasedbami UFO, pa Glenn Cormack Wild Turkey, Cozy Powers Bandom in z Baby Ruthom. Tako da je bil res ploden glasbenik. Je pa žal že pokojni 24. augusta, pred 3 leti je umrl, imel je bakterijski meningitis. Star je bil 32 let. Pa dajmo slišati od Whitesnake, Tokio je on tudi napisal Here I Go.

odlični Whitesnake, Here I Go Again. Ko ostajamo v letu 1951, na današnji dan je bil tudi portoriški kitarist Carlos Alomar rojen. On je pa veliko delal z Davidom Bowiem, od sredine 70-ih vse do zgodnih 2000-ih. Posnel je ogromno albumov z Bowiem, v bistvu več kot katerikoli drugi glasbenik. Tako da on je bil tisti na prvem mestu, tako je sad Davidom Bowiem, seveda. Napisal je tudi single Young American z Bowiem, delal je z Johnom Lennonom,

0: Jutri ob treh na Radiu 180 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: Tvoji so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slopika si. Več kot fitness.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
7: Zlatarstvo moči.
8: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
7: Zlatarstvo moči.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Štajerska avtocesta A1 je proti Ljubljani med Lukovico in Krtino ponovno odprta. Posledice prometne nesreče so umaknili, še vedno pa so tam zastoji. Zaprto staja vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice, tam nesreča. Zastoj zaradi del na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar na Štajerski avtocesti A1 na nadvozu med priključkom Šempeter in Žalec v obe smeri. Previdno in strpno za volano.
19: Pokrovitelj.
20: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
20: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
20: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
23: Radio 180.
24: Najljubša glasba pomladi.
23: Tvoji
25: najljubši hiti.
24: Radio 1 80.
15: Lepo zdrav in lepo povdan. Četrtek se piše danes, 7. maj je, ko mi nadaljujemo z odlično glasbo. Zdaj gremo do ene lušne rock balade. Wind of Change in zasedba Skopje.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Ravno sem opazil, zdaj, ko sem mečkan tukaj lepo v netu brsku, da se je na današnji dan 1960. Rodila britanska skladateljica, klaviaturistka, tudi pop glasbenica in celo dirigentka Anne Dudley. Ona je delala pri takej avantgardni synth-pop zasedbi Art of Noise. Oni so imeli kar en velik hit leta 1988 skupaj s Tomom Jonesom, seveda govorim o skladbi Kiss. Anne se ni zadovoljila s tem, da bi bila samo pri eni skupini, torej Art of Noise, sodelovala je še z mnogimi drugimi. Zasedbo Frankie Goes to Hollywood, pa Seelom, Markom Almondom, Rodom Stewartom, Robin Williamsom, ne nazadnje. No in dejmo mi prele omenjeno Kiss, poljub torej slišen Tom Jones in Art of Noise.
1: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika
2: in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ih.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V Panjanu imajo
8: tehnične preglede,
7: registracije,
8: zavarovanja in seveda
9: zanesljive kije,
7: vzdržljive škode,
9: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
7: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
15: Imam dva.
14: Dva?
15: Italijana in Nemca.
14: Prosim?
15: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
14: Nemec pa?
15: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
14: In kje ju najdeš?
15: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
14: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
15: PMF.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Finančni minister Klemen Boštjančič je pred poslanci opozoril, da iz Bruslja že prihaja vprašanje o slovenskem interventnem zakonu. Razveljavitev nekaterih reform bi Slovenijo lahko stala čez 100 milijonov evrov za vsako spremembo, je dejal. Proračunski izpad zaradi zakona ministrstvo ocenjuje na dobro 1 milijardo evrov, predlagatelji pa na pol manj. 7 interventnih radiologov s predstojnikom oddelka na čelu zapušča Univerzitetni klinični center Maribor. Iz bolnišnice sporočajo, da niso mogli ugoditi njihovim plačnim zahtevam, ki so jih označili za pretirane. 4 zdravniki so podali odpoved tudi v splošni bolnišnici Celje. Obravnava pacientov naj bi bila v obeh ustanovah zagotovljena. In še nekoliko bolj nenavadna zgodba iz tujine. Papež Leon 14. je imel po izvolitvi težave pri urejanju podatkov na svoji banki v Združenih državah. Ko je bančni uslužbenki po telefonu povedal, da osebno ne more priti v poslovalnico in dodal, da je papež, mu je ta preprosto odložila slušalko.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
19: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
20: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se vam podaljša za približno 1 uro. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Raubar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, proti Celju pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence in pa na cesti Tomačevo-Črnuče v obe smeri. Previdno.
3: Pokrovitelj.
21: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
21: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Radio 1, 80.
16: Dobar dan in čudovit popoldan, spoštovane, spoštovani. Tole je Radio 1, 80. Igor Kukovec, sem z vami. Nekaj malega čez 16. in mi se znova vračamo v glasbi. Najboljše iz 80-ih prihaja Toto, Electric Light Orchestra, Dexys Midnight Runners in pa prvi v nizu Opus, Life is Life.

Toto in pesem Rosanna, Radio 80, živijo. Na Škotskem te dni odmeva nenavaden primer, ki se je končal na sodišču. 45-letni Gray, ki je priznal krivdo zaradi nedostojnega vedenja v javnosti. Kaj je bilo? Očividec ga je zalotil pri precej bizarnem dejanju ob zabojnikih za odpadke. Prebivalec bližnje hiše namreč ob zapiranju okna opazil moškega, ki je imel hlače spuščene do gležnjev, pri tem pa je bil razgaljen in je zgibi telesa simuliral spolni odnos in to zabojnikom za smeti. Očividec ga je opozoril, ej Craig, ko pa ti delaš, a ne? In je poklical policijo. Na sodišču je potem ta Craig priznal krivdo, saj so ga dobili dejansko s prstom v marmeladi oziroma tam nekje. Sodišče mu je izreklo zanimivo kazen, 50 ur družbeno koristnega dela, med katerim bo moral prazniti in čistiti smetnjake. Lej, mogoče bo pa tam spet najdu tistega svojega intimnega partnerja. Ja, ali pa kakšnega novega spoznal, kaj pa veš. Vem pa, da bodo Weather Girls zdaj z nami. It's Raining Men.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Pisa, da te kap.
13: Od Julči.
14: Nič 70, 551, 200.
15: A to sploh gre? Z B kategorijo?
16: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
17: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
18: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se vam podaljša za približno 1 uro. Zastoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, proti Celju pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence in pa na cesti Tomačevo-Črnuče v obe smeri. Previdno.
22: Pokrovitelj.
23: A misliš, da te vara?
24: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
23: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
24: Ja.
23: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
25: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
26: Radio 1 80.
27: Glasba.

0: Najlepši hiti.
1: Radio Ena 80.
2: Lepo povdan in zdravo družba, tole je Radio Ena 80. Igor Bukovec sem z vami in naj vas spomnim na vašo glasbeno željo tvojih 80-ih. Sporočite mi jo na 030-205-100 SMS, napišete, kdo ste, kaj bi radi slišali, oziroma tudi, če koga pozdravljate, imate kaj za sporočiti, čestitate komu in tako naprej. Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. Nekaj v tem smislu. Po treh pogledam, kdo je kaj poslal SMS, pa se vrstičim kakšno glasbeno željo. Zdaj lepa Belinda z nami. Belinda Kavla.

0: Trobenti, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1.8.

0: 80-ta na Radio 1 80.
1: V tvojih 80-ih je pa čas za glasbeno željo. Sporočiš jo na 030-200-500, so do obliki SMS-a, napišeš, kdo si, kaj bi rad slišal, koga pozdravljaš, komu kaj čestitaš, bi rad kaj sporočila in tako dalje. 030-200-500. In tja je pisal tudi Marko, pravi, da bi rad slišal od Queenov Hammer to Fall. In definitivno, Marko, zdaj letijo za vrtin. Odlična izbira.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke.
12: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
13: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
14: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.

0: Zaprtje je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se vam podaljša za približno 1 uro. Promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred povodjem prometna nesreča. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Rauber Komanda in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konicami. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepo Malence, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Tomačevim in Zadobrovo ter nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Previdno in strpno na vaši pot.
1: Pokrovitelj.
2: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
5: Radio 1 80.
0: Lep pozdrav na Radio 1 80. Igor Kukovec z vami in gremo mi v tole uro, torej malče 17. je že. Tino Turner, We Don't Need Another Hero. Potem prihajajo še Queenie, Ricky e Poveri in tudi Ultravox ne bodo manjkali. A ja, pa še Terence Trent D'Arby, nekaj z njim povezanega. Na današnji dan se je zgodilo le kaj. To pa izveste pošti.

Ultravox и нихова химна, ко гремо ми у лето 1980. На današнji dan je prišla pesem Wishing Well izvajalca Terensa Trenta Darbija na prvo mesto ameriške lestvice Singles, pa na četrto mesto britanske lestvice. Najbolj se pa lahko zahvali Terens MTV-u, kajti non-stop so vrteli tale videospot. Zdaj, kako zgleda videospot, je kaj tako zelo posebnega, preverite sami na YouTube-u, pesem pa zdaj le definitivno slišite na Radio 81.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskill. Več na enteroskill.si.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored. Zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice. Zaradi prometne nesreče čas potovanja se vam podaljša za približno 1 uro. Promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred povodjem prometna nesreča. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Raubar Komanda in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konicami. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepo Malence, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Tomačevim in Zadobrovo ter na to naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Previdno in strpno na vaši pot.
13: Pokrovitelj.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
17: Radio 1 80.
18: Najljubša glasba pomladi.
17: Tvoji najljubši hiti.
18: Radio 1 80.
9: Živjo, draga klapa, upam, da ste odlično v temle četrtkovem popodnevu, še mečkan pa pride tist petek in z njim tudi vikend. Mi se bomo pa malo sprehodili po sončku, pa še. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

81. Tole, živjo, Igor, sem tvoja družba. S Pat Benatar smo se mečkem podružili v skladbi We Belong. Zdaj se pa vračamo v leto 2016. Potem, ko je princ, govorimo o izvajalcu, princu nepričakovano umrl, sta se začele pa noro prodaja dve plati njegovi. Albuma The Very Best of Prince, ki je dosegel prvo mesto Billboardove lestvice albumov, in pa Purple Rain, ki je bil na drugem mestu te iste lestvice, kar se zelo redko zgodi, da sta v istem času dva albuma na najvišjih mestih. Temu je pripomoglo tudi dejstvo, da večina njegove glasbe ni na teh streaming platformah, a veste, Spotify in podobno. Ne? Ni se dal kar tako downloadat, zato so ljudje morali tu trgovino in kupiti fizično ploščo, bodi si CD, bodi si vinilno ploščo. In seveda je to vse skupaj pripomoglo temu res ogromnemu uspehu. Ampak ja, kot rečeno, žal je bil pa povod za to Prinčeva smrt. Dajmo slišati tega umetnika in skladbo Purple Rain.

0: No tengo dinero, brata Regiera, dobrodošli na Radio 1.80. Prihaja trenutek za nostalgijo, čas je, da se ustavimo, zadihamo in prisluhnemo toplini vinilnih plošč. Klasike, spomini in tisti pristni analogni zvok, ki vedno najde pot do srca. Udobno se namestite, vinilmanija se začenja.
1: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe, Matjaž Lovšek.
2: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
3: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
3: Klemavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: X-Body, X-Body, X-Body,
9: X-Body.
8: Da si zapomniš, samo 20 minut, samo 2x na teden. Vadba za vse. xbodyslow.si, xbodyslow.si, xbodyslow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
10: Avtonatura, Avtonatura, za avto moj poskrbi.
11: Avtonatura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
10: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in velika izbira nakita.
13: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
14: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Za vsako bolezen rožca raste.
16: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
15: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
16: Da ne zboliš, se posoliš.
15: Preveri na freja-house.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Skupni odbor državnega zbora je po večurni in burni razpravi podprl predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakon prinaša nižji DDV za osnovna živila in energente, spremembe pri normirancih ter socialno kapico. Podpirajo pa ga SDS, NSI in partneri nove večine. Stranke prejšnje koalicije so po ostrih kritikah se obstruirale. Pravniki državnega zbora so medtem opozorili na številne pravne pomankljivosti, vlada pa ocenjuje, da bi lahko ukrepi povzročili skoraj milijardno luknjo v javnih financah. Če boste jutri ali prihodni teden vozili proti Postojni, lahko na cesti pričakujete več vojaških konvojev. Slovenska vojska tam izvaja mednarodno vajo, kjer trenirajo delovanje v razmerah, kot povejo radarji ali komunikacije. Rusija v polnoči uvaja dvodnevno premirje z Ukrajino. Premirje se upada z ruskim praznovanjem dneva zmage, a Moskva hkrati opozarja na možne povračilne napade na Kijev, če bi Ukrajina dogovor kršila. Medtem se napadi nadaljujejo na obeh straneh, zato se analitiki sprašujejo, ali bo to

0: zatišje sploh zdržalo.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
0: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Pisa, da te kap.
13: Od Julči.
14: Nič 70, 551, 200.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Pokrovitelj oddaje je Solna soba. Več na freja-house.si.
17: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Leskoškova in razcepom Zadobrova. Prometna nesreča. Strpno je varno. Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Leskoškova in razcepom Zadobrova. Prometna nesreča. Strpno je varno.
0: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.

0: DJ Zuk in Vinil Manija na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hit.
1: Druga kava na Radiu 1 80. Sanjo Brezočnik.
0: Kaj te je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
0: Poklepetajmo ob drugi kavi, ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
0: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja Graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi

0: eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: A to sploh gre? Z B kategorijo?
3: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Za vsako bolezen rožca raste.
7: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
6: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
7: Da ne zboliš, se posoliš.
6: Preveri na freja-house.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je sprejela investicijski program za dodatni tir na novi železniški progi med Koprom in Divačo. Naložba je vredna dobrih 430 milijonov evrov, proga pa bo po dokončanju lahko prevažala do 252 vlakov na dan. Hkrati je vlada za 35 milijonov evrov povišala osnovni kapital projektne družbe 2TDK. Rusija bo polnoči začela dvodnevno prekinitev ognja z Ukrajino, je danes potrdil Kremelj. Premor bo trajal med proslavo dneva zmage v drugi svetovni vojni, ki bo v Rusiji v soboto. Moskva je opozorila, da bo morebitne kršitve premirja pričakala z obsežnimi povračilnimi napadi. V Linzu na severu Avstrije je 90-letni moški danes pred gostilno ustrelil svojo 90-letno ženo in 60-letno hčer, nato pa še sebe. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi šlo za spor zaradi dediščine, preiskovalci so našli poslovilno pismo.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
12: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Promet je uviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Leskoškova in razcepom Zadobrova. Prometna nesreča. Strpno in varno.
13: Vinil Manija
14: na Radio 1 80.
13: Tvoji najljubši hit.

0: Lepša glasba pomladi.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1 80.